0: Matthew chapter 15 verse 13 to 14. Matthew chapter 15 verse 32 and Matthew 14 13 to 14. Ya kan ni mienu na yen kan Matthew 15 verse 32.
1: Matthew chapter 15 verse number 32.
0: Tron sem ne se se.
1: Etifi asem no. O si nipa impim nan eduane ma.
0: Enipa impim nan
1: eduane ma.
0: Tron ne se se.
1: Nipa impim nan.
0: Twas way.
1: O se. Na yesu frɛ ne sua fo ne se won se.
0: Yesu frɛ ne sua fo no.
1: E se won se.
0: Ana o ka kire wo mo se.
1: Nkofu kuo yi ye me mbo se.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O che se wo yesu ka. O frɛ ne sua fo nyi alo se momo a Peter, Paul, John, Yohane, Deuteronomy, momra. Eni fa kuo yi omo ya me mo bo.
1: Sa wat na me nche ato aso na miense.
0: Hallelujah. Yesu ne ka sa no. Edi pakue ya memo bo. Woma tra me nchan na sente awurade asem. Woma ya memo bo. Sopunti wo members ya nya wo mbo kakra.
1: Ey.
0: Na wo pia so sika nyina kogu bank. Sopunti mami ya na nufu awuni eti wo nya wo mbo kakra. Hwe mami kulani wo ne ma eti wo mu nya wo mbo kakra. Bra.